Nada enak ngamadas semadas nyak wae mahanya dek benar bae nyak singa.

Sinda sanang nala selet ngar panim nyarao si bao pimunga bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau Hamalaya.